0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата посети Римският университет Ла Сапиенца, призовавайки студентите и преподавателите да се превърнат в занаечии на мира. Във видеопослание за инициативата Thy Kingdom Come, Свети Отец призова християните към смело свидетелство за Възкресението и към молитва за единство и обновление на света. Католическият университет трябва да служи на истината и човешкото достоинство, пише папа Лъв 14 в послание за 60-та годишнина от основаването на Боливийският католически университет. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 14 май папа Лъв 14 направи пастирска визита в Римският университет Ла Сапиенца, една от най-старите академични институции в Европа. Пристигайки рано сутринта на 14 май, папата реши да открие престоя си в римската Алма Матер, именно от университетският параклис. Обръщайки се към публиката, със спонтанно слово Свети Отец подчерта изключително пастирския характер на посещението си. За него беше важно да започне този ден на място, каза той, което той нарече точка на среща с Христос, за да сподели с академичната общност радостта на вярата.
2: Кричерка Chi studia, chi cerca la verità.
0: Според папата, всеки, който се занимава с изследвания и обучение, който искрено търси истината, в крайна сметка намира Създателя. Лъв 14 отбеляза, че Бог е оставил своят отпечатък върху всичко, което заобикаля човека, както в самата природа, така и в хората, създадени по Негов образ и подобие. Свети Отец нарече възможността да бъде в този интелектуален център, смятан за най-големия в Европа, истински дар и благословия. По време на срещата папата пожела на студентите времето прекарано в университета да бъде за тях не само период на придобиване на знания, но и дълбоко откритие на красотата на живота. След кратка молитва, Лъв 14 продължи посещението си, отправяйки се към други сгради на университета, за да се запознае по-отблизо с живота и проблемите на съвременната научна общност. Посещението на Лъв 14 в Римският университет придоби особена символика, защото папските визити в най-големия римски държавен университет са редки. Затова визитата на Лъв 14 се възприема като важна стъпка към възстановяване на диалога между църквата и света на науката. Обръщайки се към младите хора, папата говори за надеждите и тревогите на едно поколение, което живее сред несигурност, социален натиск и конфликти. Той насърчи студентите да не губят стремежа си към истината и смелостта да мечтаят за по-добър свят.
2: Quando il desiderio di verità si fa ricerca, la nostra audacia nello studio testimonia la speranza.
0: Когато желанието за истина се превърне в търсене, нашата смелост в учението свидетелства за надеждата за един нов свят, подчерта Свети Отец. Папата, който често цитира Свети Августин, говори и за вътрешното безпокойство на съвременния човек. Според него днешната култура често превръща личността в цифри и засилва тревожността чрез прекомерна конкуренция и натиск за постижения.
2: Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
0: Ние сме желание, а не алгоритъм, заявила в 14 в една от най-силните части на словото си, предизвиквайки продължителни аплодисменти. Свети Отец отправи и ясно предупреждение срещу нарастващата милитаризация. Той критикува рязкото увеличение на военните разходи, особено в Европа, и предупреди за опасностите от развитието на изкуственият интелект във военната сфера.
2: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
0: Не наричайте отбрана едно превъоръжаване, което увеличава напрежението и несигурността, каза папата. Той посочи войните в Украина, Газа, Ливан и Иран като примери за нечовешката еволюция на съвременните конфликти и призова научните изследвания и технологиите да служат на живота, не на разрушението.
2: Lo studio, la ricerca.
0: Учението и научните изследвания, каза той, трябва да бъдат едно радикално да на живота, да на невинния живот, да на младия живот, да на народите, които жадуват за мир и справедливост. Втората голяма тема в словото бе екологичната криза. Позовавайки се на енцикликата Лаудато Си на папа Франциск, Лъв 14 предупреди, че въпреки многобройните обещания, светът продължава да пренебрегва климатичните промени и социалните последици от тях. Лъв 14 призова младите хора да превърнат тревогата си в действие и пророческо свидетелство. Според него, именно новото поколение може да помогне за възстановяването на истински хоризонт на смисъла в общество, което често губи способността си да гледа към бъдещето. Особено силни бяха думите му към преподавателите, които той определи като носители на огромна морална отговорност. Да преподаваш означава да вярваш в младите, каза папата и насърчи преподавателите постоянно да си задават въпроса: имам ли доверие в моите студенти? В края на срещата Свети Отец отправи призив към цялата университетска общност да стане занаятчия на мира и да работи за свят, основан на диалог, справедливост и грижа за човека и за земята.
2: Святи артиджани де ла паче вера, паче дисармата и дисарманта.
0: Бъдете занаятчии на истинският мир. Смирен, постоянен и обезоръжаващ, призова папа Лъв 14. Римският университет Ла Сапиенца е не само най-големият университет в Италия, но и едно от най-старите висши училища в Европа. Историята му е дълбоко свързана с папството още от самото му създаване през 1303 година, когато папа Бонифаций VIII основава университета с булата «In supreme preminentia dignitatis». Целта е Рим да има собствено висше училище под прякото ръководство на Светият престол. Първоначално университетът носи името Studium Urbis и е тясно свързан с папския двор и църковното образование. През следващите векове различни папи играят ключова роля за развитието му. През 15 век папа Евгений реорганизира университета и разширява факултетите по право, медицина, философия и богословие. През 17 век папа Александър VII основава прочутата Александринска библиотека, а университетът започва да се нарича Сапиенца – мъдрост. Името идва от надписа над входа на сградата «Initium Sapientiae Timor Domini» – начало на мъдростта е страхът Господен. Сред папите допринесли за развитието на университета са още папа Климент VIII, който подкрепя научните изследвания в медицината, и папа Климент XI, създал ботаническата градина на университета през 18 век. След обединението на Италия през 1870 година, Ла Сапиенца престава да бъде папски университет и става държавен университет на новата италианска столица. Въпреки това, връзката с църквата никога не е прекъсвала. Символ на тази историческа памет остава църквата Свети Иво при Сапиенца, един от шедьоврите на Франческо Боромини, издигнат в стария университетски комплекс. До днес реални посещения в университета са осъществили малко папи, което прави визитата на папа Лъв 14 през 2026 година историческа. По повод тази визита университетът организира и специална изложба Сапиенца и папите, посветена на вековната връзка между Светият престол и университета. Днес Ла Сапиенца остава символ на срещата между вяра, наука и култура, място родено в сърцето на средновековния Рим под покровителството на папите и превърнало се в един от най-важните академични центрове в Европа. В специално видеопослание за Международната екуменическа молитвена инициатива Thy Kingdom Come 2026 година, папа Лъв 14 насърчава християните да задълбочат своето доверие в Божието присъствие и да свидетелстват с радост за възкръсналият Христос. Свети Отец подчертава, че човешкото сърце остава неспокойно без Бог и че именно в Исус Христос човек открива пълнотата на живота и истинския мир. Папата припомня, че през времето на Адвента църквата постоянно отправя молитвата «Ела Емануил», изразявайки дълбокия копнеж Бог да бъде близо до човек. Този вик, казва папата, разкрива нуждата на света от изцеление, прошка и спасение. Ние жадуваме Бог да поправи онова, което е разрушено в нас и в света, отбелязва Свети Отец, цитирайки пророк Исаия, който казва: «О, да би раздрал небесата и слязал». В посланието си папа Лъв XIV се позовава и на свети Августин, който пише: «Неспокойно е нашето сърце, докато не намери покой в теб». Според светия отец тези думи остават актуални днес, защото човекът често забравя Бог, но в дълбочината на своето същество знае, че само той може да удовлетвори най-съкровените му стремежи. Размишлявайки върху паскалният период, папата отбелязва, че възкръсналият Христос продължава да бъде Бог с нас. Той припомня евангелските разкази, в които дори най-близките ученици първоначално не разпознават възкръсналият Господ. Подобно на Мария Магдалина, която помислила Исус за градинар, и днес вярващите понякога не осъзнават Неговото присъствие. Въпреки това Христос остава реално сред своя народ чрез дъра на Светия Дух и живота на църквата. Особен акцент в посланието е поставен върху мисията на християните да споделят вярата си. Христос е всичко за нас, подчертава папата, добавяйки, че благата вест не може да остане скрита. Дните на деветницата, Thy Kingdom Come, казва той, са благодатно време за молитва, така че и други хора да срещнат освобождаващата Божия любов. В заключение Светия Отец цитира своята великденска проповед в базиликата Свети Петър, призовавайки вярващите да пеят своето Алелуя с живота си, чрез дела на милосърдие, мир и единство. Папа Лъв XIV завършва посланието с апостолическа благословия, поверявайки всички участници в инициативата на Божията благодат и закрила. По случай 60-та годишна на Боливийският католически университет Свети Павел, папа Лъв XIV отправи послание към академичната общност, в което подчертава мисията на католическите университети, като

0: Истинското образование, пише той, трябва да води личността към нейното висше призвание и към служение на обществото. Особено внимание в посланието е отделено на мотото на университета Veritas in Caritate – истина в любовта. Според папа Лъв 14 това изразява самата същност на християнската интелектуална традиция. Истината не е абстрактна идея, а има лице – лицето на Исус Христос, който разкрива пълното достоинство и призвание на човека. Затова знанието трябва винаги да бъде свързано с любовта, справедливостта и служението към другите, особено към най-уязвимите. Свети Отец предупреждава също за опасностите на съвременната култура, фрагментацията на знанието, релативизма и превръщането на науката в инструмент за власт или чиста полезност. Именно в този контекст, отбелязва той, католическите университети са призвани да бъдат светлина на света, като обединяват вяра и разум, интелект и етика, академично качество и социална отговорност.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете във днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника Възнесение Господне. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 21 и 22 май негово високо преосвещенство Монсиньор Петко Вълов ще участва във Ватикана и Рим като част от официалната българска държавна делегация по повод 24 май. Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Делегацията тази година ще бъде водена от председателят на 52-то народно събрание Михаела Доцова и ще бъде приета на аудиенция при папа Лъв 14.

0: 77 година започват да се изпращат официални държавни делегации, а след 1990 година те се ръководят от министър-председатели, президенти или председатели на Народното събрание, като част от установения дипломатически диалог между България и Светия престол. На 16 май в манастира на монашеската общност Сестрия в Христинки в София се проведе инициативата Run for Unity на движението на фокуларите. В манастирската обител се събраха около 40 деца. Денят премина в разговори, игри и обща молитва за мир в сърцата на хората и по света. Инициативата е част от международните прояви на движението, насърчаващи приятелството, солидарността и единството между младите хора. На 13 май се проведе традиционното литийно шествие със статуята на Света Богородица Фатимска. Шествието се организира по инициатива на монашеската общност Сестри в Христинки и се състоя в деня на първото явление на Светата Дева в Фатима. Вярващи се включиха в молитва за мир по света, особено във време на нарастващи конфликти и несигурност, както и за обръщане на човешките сърца към Бога чрез застъпничеството на Светата Дева. На 16 май Негово високо просвещенство монсиньор Петко Вълов, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23, посети град Плевен по случай храмовия празник на католическата църква Дева Мария от Фатима. Заедно с него и апостолическият нунци в България монсиньор Лучано Сориани. Божия храм се събраха духовници и вярващи на света литургия. На 15 май в София беше представен документалния филм «Усещане за принадлежност» с сценарист и режисьор Ирена Даскалова. Идеята за филма е на Венета Ненкова, основател на Българското училище в Рим. Лентата разказва за живота и делото на Петър Богдан, Петър Парчевич и Филип Станиславов, български епископи от 17 век, свързани с подготовката на Чипровското въстание и с развитието на просветното дело в България. Филмът поставя акцент върху познаването на историята и съхраняването на българската духовна и културна памет. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: С дух на молитва, братско общение и жива памет за християнските корени на България, отец Димитър Димитров, заедно с група Верни, на 9 и 10 май осъществиха двудневно поклонническо пътуване до Чипровци и Видин. Места съхранили свидетелството за вяра, страдание и надежда през вековете. Първият ден премина във Видин, където кулминация на деня стана света литургия в църквата Христос Спасител. Това бе и първата поклонническа група посетила храма. В атмосфера на молитва, тишина и духовна радост, поклонниците се събраха около алтаря, за да благодарят на Бога и да поверят своите намерения на Неговата закрила. Укрепени от силата на Евхаристията и от благодатта на общата молитва, вярващите преживяха дълбоко духовно единение и мир. В този ден посетиха и крепостта Баба Вида, имаха и беседа, изнесена от Петър Хамбарлийски. Вторият ден от поклонничеството премина по знака на историята и духовното наследство на Чипровци. Град, чието име остава дълбоко свързано със свидетелството на българските католици с паметта за Чипровското въстание. Поклонниците имаха възможност да се докоснат до богатото историческо и духовно наследство на региона. Пътуването се превърна не само в посещение на свети и исторически места, но и в истинско духовно преживяване, което напомни на участниците, че поклонничеството е път не само през земни пространства, но и към по-дълбока среща с Бога, историята и с живата вяра на църквата. През месец май, време в което българският народ отдава почет към просветата, културата и духовното наследство, в град Пловдив се проведе годишният концерт на школите към Центъра за подкрепа за личностно развитие. Събитието се проведе на 15 май в концертната зала на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий. Вечерта събра деца и млади хора, които чрез музика, танц и изкуство засвидетелстваха красотите на дарбите, поверени им от Бога, и плодовете на своя труд, постоянство и вдъхновение. Концертът бе не само художествена изява, а истински празник на човешкия дух, в който талантът срещна радостта от споделеното творчество, а сцената се превърна в място на надежда и светлина. В свят, който често е белязан от шум и безпокойство, подобни срещи напомниха за непреходната сила на красотата и за важната мисия на възпитанието чрез изкуство, да изграждат личности с чувствителност, доброта и стремеж към истинското и красивото. Усилията на преподаватели, родители и възпитаници засвидетелстваха живата духовна и културна традиция на Раковски, която продължава да вдъхновява новите поколения.

0: поколение. Празничната вечер, в която младостта прослави красотата на изкуството, бе израз на подкрепа, обич и надежда за бъдещето. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
1: През месец май, месецът посветен на Божията майка Дева Мария, в двете нори на град Белене, Свети Антон Падуански и рождение на блажена Дева Мария, майската набожност и ежедневните броеница и литургия с статуята на Дева Мария се отслужват на открито в различни квартали на града. В същото време норийският свещеник отец Пауло е към края на годишния благослов на католическите семейства в Белене. На 16 май бе честван храмовият празник на епархийното светилище Света Дева Мария от Фатима в град Плевен. Тържествената литургия в 11 часа беше предстоятелствана от апостолическия администратор на Никополския диоцес монсеньор Румен Станев. На празника присъстваха високи гости – апостолическият нунций в България монсеньор Лучано Сориани и епископът на Софийска епархия Свети Йоан 23 монсеньор Петко Валов. С тях съслужиха енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски и свещеници от Никополския и Софийско-Пловдивския диоцес. Проповед пред верните за прекрасния празник на Дева Мария поднесе епископ Румен Станев. Верни гости от много енори на Никополската епархия също участваха в тържеството. На 16 май бе отбелязан храмовият празник на църква Христос Спасител, Възнесение Господне в град Видин. Тържествената литургия за празника в 16 часа отслужиха енорийският свещеник на Видин, отец Войче Хмелевски и свещеници от Никополския диоцес. Светата литургия бе отслужена в залата на хотел Ровно във Видин. На 13 май се навършиха 25 години от смъртта на сестра Габриела Босилкова от конгрегацията Дъщери на Света Дева Мария на Благовещението. Сестра Габриела е родена на 25 октомври 1923 година. Тя е племенница на мъченика монсеньор Евгений Босилков. Дъщеря е на брат му Атанас Босилков. Сестра Габриела е имала трудната участ да бъде до монсеньор Евгений в тежките моменти от гоненията и процеса срещу католическата църква през 1952 година, в страшните дни на мъченичеството в затвора до края на неговия живот. Сестра Габриела е един от свидетелите в процеса за душепастирската дейност, живота и мъченичеството на епископ Босилков, довел по-късно до неговата беатификация на 15 март 1998 година в Рим. Сестра Габриела почина и е погребана в манастира на сестрите пасионистки в Монтанина, Италия. Започна записването за епархийното поклонничество в Полша през месец септември тази година. Отделът за поклоннически пътувания организира поклонничество до Краков, Ченстохова и концентрационният лагер Аушвиц в Полша. Ръководител на пътуването е отец Пауло Кортези. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
2: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време 11-те ученици отидаха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус, и като видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: «Дадена ми е всяка власт на небето и на земята, и тъй идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършика на света». Това е Слово Господне.
3: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! В Евангелието възкръсналият Христос се среща с 11-те ученици на планината в Галилея. Там Той им предава своята последна заповед – да отидат и да направят всички народи Негови ученици, като ги кръщават в името на Отца и Сина и Светия Дух и ги учат да пазят всичко, което Той е заповядал. Това е моментът, в който малката група ученици е изпратена към вселенска мисия, която обхваща целия свят. Тази мисия обаче не е оставена на човешките сили. Христос завършва с обещанието: «Ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света». Възнесението не означава отсъствие, а ново, дълбоко и постоянно присъствие на Господа в живота на църквата. Той остава с нея чрез Словото, чрез таинствата и чрез действието на Светия Дух. И така, учениците тръгват не като самотни пратеници, а като носители на живото присъствие на Христос. И ние днес сме включени в същата тази мисия – да свидетелстваме за вярата не само с думи, но и с живота си, с увереността, че Господ наистина е с нас през всички дни. Амин.
4: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
4: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника Възнесение Господне. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 21 и 22 май негово високо преосвещенство монсиньор Петко Вълов ще участва във Ватикана и Рим като част от официалната българска държавна делегация по повод 24 май. Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Делегацията тази година ще бъде водена от председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и ще бъде приета на аудиенция при папа Лъв 14. Българската делегация ще присъства на тържествена света литургия в базиликата Сан Клементе и ще посети базиликата Санта Мария Маджоре. Традицията български делегации да посещават Ватикана по повод 24 май датира от 1968 година, когато за първи път българска делегация участва в поклонение пред гроба на свети Константин Кирил Философ в базиликата Сан Клементе и е приета на аудиенция при папа Павел VI. От 1977 година започва да се изпращат официални държавни делегации, а след 1990 година те се ръководят от министър-председатели, президенти или председатели на Народното събрание, като част от установения дипломатически диалог между България и Светия престол. На 16 май в манастира на монашеската общност Сестрия в Христинки в София се проведе инициативата Run for Unity на движението на фокуларите. В манастирската обител се събраха около 40 деца. Денят премина в разговори, игри и обща молитва за мир в сърцата на хората и по света. Инициативата е част от международните прояви на движението, насърчаващи приятелството, солидарността и единството между младите хора. На 13 май се проведе традиционното литийно шествие със статуята на Света Богородица Фатимска. Шествието се организира по инициатива на монашеската общност Сестри в Христинки и се състоя в деня на първото явление на Светата Дева в Фатима. Вярващи се включиха в молитва за мир по света, особено във време на нарастващи конфликти и несигурност, както и за обръщане на човешките сърца към Бога чрез застъпничеството на Светата Дева. На 16 май негово високо просвещенство монсиньор Петко Вълов, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23, посети град Плевен по случай храмовия празник на католическата църква Дева Мария от Фатима. Заедно с него и апостолическият нунци в България монсиньор Лучано Сориани. Божия храм се събраха духовници и вярващи на света литургия. На 15 май в София беше представен документалния филм «Усещане за принадлежност» с сценарист и режисьор Ирена Даскалова. Идеята за филма е на Венета Ненкова, основател на Българското училище в Рим. Лентата разказва за живота и делото на Петър Богдан, Петър Парчевич и Филип Станиславов, български епископи от 17 век, свързани с подготовката на Чипровското въстание и с развитието на просветното дело в България. Филмът поставя акцент върху познаването на историята и съхраняването на българската духовна и културна памет. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С дух на молитва, братско общение и жива памет за християнските корени на България, отец Димитър Димитров заедно с група Верни на 9 и 10 май осъществиха двудневно поклонническо пътуване до Чипровци и Видин. Места съхранили свидетелството за вяра, страдание и надежда през вековете. Първият ден премина във Видин, където кулминация на деня стана света литургия в църквата Христос Спасител. Това бе и първата поклонническа група посетила храма. В атмосфера на молитва, тишина и духовна радост, поклонниците се събраха около алтаря, за да благодарят на Бога и да поверят своите намерения на Неговата закрила. Укрепени от силата на Евхаристията и от благодата на общата молитва, вярващите преживяха дълбоко духовно единение и мир. В този ден посетиха и крепостта Баба Вида, имаха и беседа, изнесена от Петър Хамбърлийски. Втория ден от поклонничеството премина по знака на историята и духовното наследство на чипровци. Град, чието име остава дълбоко свързано със свидетелството на българските католици с паметта за чипровското въстание. Поклонниците имаха възможност да се докоснат до богатото историческо и духовно наследство на региона. Пътуването се превърна не само в посещение на свети и исторически места, но и в истинско духовно преживяване, което напомни на участниците, че поклонничеството е път не само през земни пространства, но и към по-дълбока среща с Бога, историята и със живата вяра на църквата. През месец май, време в което българският народ отдава почет към просветата, културата и духовното наследство, в град Пловдив се проведе годишният концерт на школите към Центъра за подкрепа за личностно развитие. Събитието се проведе на 15 май в концертната зала на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий. Вечерта събра деца и млади хора, които чрез музика, танц и изкуство засвидетелстваха красотите на дарбите, поверени им от Бога, и плодовете на своя труд, постоянство и вдъхновение. Концертът бе не само художествена изява, а истински празник на човешкия дух, в който талантът срещна радостта от споделеното творчество, а сцената се превърна в място на надежда и светлина. В свят, който често е белязан от шум и безпокойство, подобни срещи напомниха за непреходната сила на красотата и за важната мисия на възпитанието чрез изкуство – да изграждат личности с чувствителност, доброта и стремеж към истинското и красивото. Усилията на преподаватели, родители и възпитаници засвидетелстваха живата духовна и културна традиция на Раковски, която продължава да вдъхновява новите поколения. Празничната вечер, в която младостта прослави красотата на изкуството, бе израз на подкрепа, обич и надежда за бъдещето. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: През месец май, месецът посветен на Божията майка Дева Мария, в двете нори на град Белене, Свети Антон Падуански и рождение на блажена Дева Мария, майската набожност и ежедневните броеница и литургия с статуята на Дева Мария се отслужват на открито в различни квартали на града. В същото време норийският свещеник отец Пауло е към края на годишния благослов на католическите семейства в Белене. На 16 май бе честван храмовият празник на епархийното светилище Света Дева Мария от Фатима в град Плевен. Тържествената литургия в 11 часа беше предстоятелствана от апостолическия администратор на Никополския диоцез монсеньор Румен Станев. На празника присъстваха високи гости – апостолическият нунций в България монсеньор Лучано Сориани и епископът на Софийска епархия Свети Йоан 23 монсеньор Петко Валов. С тях се служиха енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски и свещеници от Никополския и Софийско-Пловдивския диоцез. Проповед пред верните за прекрасния празник на Дева Мария поднесе епископ Румен Станев. Верни гости от много енори на Никополската епархия също участваха в тържеството. На 16 май бе отбелязан храмовият празник на църква Христос Спасител, Възнесение Господне в град Видин. Тържествената литургия за празника в 16 часа отслужиха енорийският свещеник на Видин, отец Войче Хмелевски и свещеници от Никополския диоцез. Светата литургия бе отслужена в залата на хотел Ровно във Видин. На 13 май се навършиха 25 години от смъртта на сестра Габриела Босилкова от конгрегацията Дъщери на Света Дева Мария на Благовещението. Сестра Габриела е родена на 25 октомври 1923 година. Тя е племенница на мъченика монсеньор Евгений Босилков. Дъщеря е на брат му Атанас Босилков. Сестра Габриела е имала трудната участ да бъде до монсеньор Евгений в тежките моменти от гоненията и процеса срещу католическата църква през 1952 година, в страшните дни на мъченичеството в затвора до края на неговия живот. Сестра Габриела е един от свидетелите в процеса за душепастирската дейност, живота и мъченичеството на епископ Босилков, довел по-късно до неговата беатификация на 15 март 1998 година в Рим. Сестра Габриела почина и е погребана в манастира на сестрите пасионистки в Монтанина, Италия. Започна записването за епархийното поклонничество в Полша през месец септември тази година. Отделът за поклоннически пътувания организира поклонничество до Краков, Ченстохова и концентрационният лагер Аушвиц в Полша. Ръководител на пътуването е отец Пауло Кортези. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време 11-те ученици отидаха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус, и като видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: «Дадена ми е всяка власт на небето и на земята, и тъй идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършика на света». Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! В Евангелието възкръсналият Христос се среща с 11-те ученици на планината в Галилея. Там Той им предава своята последна заповед – да отидат и да направят всички народи Негови ученици, като ги кръщават в името на Отца и Сина и Светия Дух и ги учат да пазят всичко, което Той е заповядал. Това е моментът, в който малката група ученици е изпратена към Вселенска мисия, която обхваща целия свят. Тази мисия обаче не е оставена на човешките сили. Христос завършва с обещанието: «Ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света». Възнесението не означава отсъствие, а ново, дълбоко и постоянно присъствие на Господа в живота на църквата. Той остава с нея чрез Словото, чрез Таинствата и чрез действието на Светия Дух. И така, учениците тръгват не като самотни пратеници, а като носители на живото присъствие на Христос. И ние днес сме включени в същата тази мисия – да свидетелстваме за вярата не само с думи, но и с живота си, с увереността, че Господ наистина е с нас през всички дни. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!